0: ཁང་གོང་ཕལ་ནུ་ཅར་སྐན་དལ་སྟོང་གི་ཤི་སོང་ཡོ་དུ་བ་ཨར་ཅི་ཟོང་ལི་མོ་དི་ཡི་ཀྲུང་གི་བར་ཅན་དེ་བར་ཚེ་ཐི་ཐོང་ཆེན་ཤེ་པ་དང་ཀྲུང་གུར་གོང་ཕལ་ཅ་དམ་ཅི་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཡིན་ཕན་ཤེ་ཤིན་ཡོ་མན་པར་མང་ཤི་དང་གོང་ཕལ་ནུ་ཇོ་ཤི་ཅ་ཧོན་ཇུ་ར་ངེ་ཚན་ཆེན་པོ་ཨ་ཉི་ཡིན་བེ་ཇ་ཀར་དང་ཀྲུང་གི་ཉམ་ལ ཕལ སར་བ ཡོང་རྒྱར སྐུན་དལ ཏོང་ དུ ཡོ ཅེ སོང ཡོ
1: དཀ་ལེ ཁོན་ནེ པེ་བེ ནེ ཚལ པེ་ཅིང གེ དེ ཚལ ཅལོ ཉེ ཏོང ཉེ ཏེ ལོ ད ཅེ པེ ཚེ ཉན ལ ཉན ཅེ ཚ ཚལ ཅིག ཅིག ཏང ཁར མ ཉེ ཅིག ཐོ ཇང ཅུལ ང ཏེ པ ཏག ཅན ནང གཔ ཡེ ཇང ཚོར ཏང པེ ཅེན དེན མེ ཁ ཕན ད ཐེ ཡུན སོང ཁར ཕེན ཏོང ཏེ ནེ ནེ ཁ ཡང ས ཕེན ཏོང ཤི ཁང ཏོང ཁ སོང ཁར ཇུ ཅ པ ཏང ཏོང ཁ སོང ཁར ཇོང ཨ པ མོ དོ ཅིག ཨ སོང ཁར མོ དོ ཅིག པེ སོང ཁར ཅན ཨམ ཕེན ཏན སོང ཁར ཇེཅིག ཐུཇབི སུངཀར གཅེ ཁ્વાયང ཇེ ལིན་ཅི ཐུག ཐེགོ ལིཕང སུངཀར ཇེ སུངཀར དན དེལང ངང ཧན་ཏན ཁལ་བི ཁོལམ ཏར་ཅེ ནི ཕར་ཅུལ ཚོཏི ལིང་གིན ཐེ་ཏ་ལང་ དེ ཤུང ཡོལེ ད་ཐང ཇེ ལིང་གིན ནེ ཇང་ཅུལ མན་དལ ཅེན་དན མེཁ ཕན་ད ཕར་ཅུལ ཤེ ཐང ཏིགཇ ཏིགཇ རེང་ལ པ་ཏི ཡིན་པ་རེལེ
0: དཀ་ལི ཁུན པེ ནི ཚལ ཚི ཉར་ཞིན ཉིན ཅང་ཧ་ ཏུ ཨོཞུང ཨཞིསི ཏོང ཆེར དང་ར ཟུངག ལོབ ཏ་ ཁ་ཏ ཏོན ཏི ཇེ ལོང་གུ ཚི ཡོ དེན ལུ ཨཅིག ལ ཚམ ཛིགཅན ཤི པ་ཇེལ ཚ་ཡིམ ཆུལ དོར་ཅུན ཚབཅིན ཕོཅང ཐོབཅ ཤེཝུ ཅ་ཅིན ཞེགི ཤོང བི ལོབཅུང སམ ཅ་ཅིན ནསན ཡ ངི ས ཅོང་གུ ཚི ཡོ ལོབཏི སར་པ དང ལོབཅ སར་པར ཐོམ ཚི ལོབཅུང དང ཚོར ཇེར་དོ གང་ཅ ཤོང ཡོ དམ ཤིན ན དང ར ཟུང ཚོགུ ཤང ཨ དིའི ལོབཅུང གི ཕསར དང ཛིགཅིན ཤི པི སེ ཞུང ར བི དམ ཐོམ ག ཁི ཅི ས་ནི དི གི སོ ཅིན ཅ ཤ་པ ཏུ དང རི ལོཇི ཐབ ཅིན པ དང ག ཁི ཅི ཉམ ད ཐཅུང དང ར པོལུ ཅི ནི ཐོ라 서비 ཚུཨ 서པར 로진데 དང་རཟོང ཚུགུ ཤིང ཨ་ཏི་བི ལོ춘གི ལོ마 དན་ཅིན ཆི ཐར་ཅི ང་ཅི ལོ춘ལ ཐོཁང 서པ་ ཁན་ད ཡག་པུན་དེ ལ སེཞུང རავა ང་ ཧ་ཅང ཨ་ཇ་ ཆེན་པུན་དེ ཨ་ཇིས ང་རང ཏོགུ ཚུཏང ཉམ་ད སེཞུང རავར ཅེམུ ཅིཝ དང པུལུ ཇིགཔ སོཤི ཆོ ངི མ་ཨུང པར མ་ཐལ ལོ춘 ཡག་པུ ཤ་ཅ དང ཨ་ཇུང དར མང་ཅམ ཤ་ཅ ཡིན ཤི ཇེ པ་ཤལ ཐོ춘ལ ཐོཁང 서པ་ ཨ་ཇ་ ཆི ཤིང ཨ་ཁར་ཆ དོ부 ཡོ ངོ་ཅལ ཤིབར་ཅིག་ན སར་ཏ་ཏན་བི ལོ་ཅལ ཐོཁང་ནང ནི་པ་ཐུ་བི འཇར་བག་ང་གོ་ཅིན་ ཨ་རིག་ཅི་གར་ཡོ་པ་དང ཡོམ་གོ་ཁ་ཅལ་དུ་བ་ཇེལ་སན་ཅིན་ཡོ ལོ་མི་སག་ཁང་དང་ཉེ་ཁང་སུ་ཅི་ ཨ་རིག་ཅི་ཆ་ཅང་ཁང་ ལོ་རི་ཁོ་ར་ཁོ་རི་ཁན་དན་ཟི་པོ་ཡོ་པ་ཅལ དང་རེ་ཟོང་ཚོགུ་ཤིང་ཨ་ཏི་བི ལོ་ཅུང་གེར་གིན་ཨ་རོ་ཁར་ཅི ལོ་ཁང་ཨ་བྱ་ཅི་ཤིང་ཨ་ཁར་ཆ་དོ་ལ ཨ་རིག་ཅི་ཆ་ཅང་བ་དང ཐོཁང་གེ་ཡོམ་གོ་ཅེར་མ་ཐོན་བུ་ཡོ ཐག་ཅུ ལ་རིང་ ལོབ་ཅར ལོགབ་ ཐོང་དི ཧ་ཅང་ རགབ་པུ་ཤུ ཐག་ཅུ ལོབ་ཅ སར་བི་ནང ཨ་དེ་ཐང་ཏང་ རགཅི་ལ དམ་པིང་ང ཚ་ལུང་ ཡོང་བེ རི་བ་ ཡོ་ཅི་ ཇེ་པ་ཤལ ནང་ནང་ ཏང་ར ཟུང་ད ས་ཡུ མ་རམ་པ ཏིག་ཚ་ཁ ཇེལ་ ཇ་པ་དེ ལོབ་ཅ ཨ་དེན་ཅ དོང་གལ ཚེར་མ མན་ཅ་བི ཏོར་ཅུན ཕུ་ཡོ དི་ཡེ་ ཐུལ ཏམ་སུ ཤང ཆ་ཚང ལོབ་ཅུང དང ཚོར་གུ ཤང ཨ་ཏི་བི ལོབ་ཅུང ཆལ་ཐུ ཤང ཆ་ཚང ལོབ་ཅུང ཅི་ལ ཏོར་ཅུན ཚ་བཅིན ཕུ་པི ཁྱུ ཡོང ནི ཡ ཅ་ཅིན ཤེ གི ཅིན ཡོ པ དང དེ ཤང ཅེ ལོབ ཅ དེན ཅེ དོན ཅིག ལ ཉིན སི ཉམ སུ དང ཤི སུ ཏན ཏུང ཤི ཡོ པ ཤལ དང ར ཟོང ལོབ སུ ཅུ ཅེ དང ཅུ ཤུ ཅི ཚེབ དེན ཅི ང ཅི ཡ ཅ་ཅིན ཤི པི ལོབ སི ཡ རིག ཁོ དང རིག ཅི ཁ དོ དམ ཡག པུ དང ཝེ ཅུ ལ ཡག པུ ཤེ པ དང ལོབ སུ ལོབ ཅི ཅེ ཤེ གུ ན མང པེ བ ས ད ཏེན པི ལོབ ཅི ཐུ ཁང གི ཁ ཅི ཅེ ཕན ཉིན དོ པལ གང ལག ཤེ པ ལོབ སུ དང ལོབ ཅི ཅེ པི ཚ ལ ཐུ ར ཏོང ཨ ཅི ཤི ནི ཐག ཚུ ལོབ ཅ སར པི ནང ལོབ ཞུང ཡག པུ དང རག ཏུ ང ཚལུང ཡོང ཨ ཤ ཅི ཡིན ཤི ཞེན དེ
1: ཇན པ ཉ ཏུང ན ཡ ལུང ཚང པི རམ ངོ ས ཆག ཁང གོ ཏ ན ཚུ ལ ཐོར གང ལ མ སལ ད ཡོ པི ན མི ཆ ཐུ ན རམ དལ ཡོ ཤལ ཅི ཡིན ཤི ང ཏར ཏི ཝར ཏ ལོང ངོ ཆེ ཏུང ལག ལོར ཅེ དེན ཡོ ལ གོ ཏི རི ནི ལེ ཤུང བི གོ ཏི ཤ ཏུ ཏི ཅེ ལོ ཉི ཏུང ཅེ ལོར ཅེ ཁབ རམ པི ངོ མ རི ནི ཁལ ཅེ ཁ མང ཐུ ནང ཚལ ཡོ ལ ཅེ ཁབ རམ པི ངོ མ རི ནི ཁལ ཅེ ཁ ཅིན ཅན བ ལག པ ཚེ རང ན ད ལོ ལོ ང ཏི ཡིན ཤི ང ཅུང ཏི ནི གེན རབ ཚུ ཏང ཏུ ནི གོ ཏ ཟོར ཚལ ཅེ ང ཁོང་གི་ ས་ང་གུལ་ པར གོ་ཏ་ ཆ་ཚང་ཤིག་ ཟོ་ཁབ ཆལ་ བང་བ་ དང ཉལ་པ་ སུ་ཅ གོ་རམ ཆལ་ཁ ཅལ་གུ་ ཤེ་ཇོལ ཡོལ ཏམ་ད ཆ་ཅིན ཅེལ སཅན པ དང དན ནི གོ་ཏ་ རམ ཅན ཅིན་དན ཚོ་ཡི ཁྲལ ཝེ་ཅལ ཤེ་ཚལ ཉུང་ ཏ་ཤིན པི ཟོ་ཚལ ཏི ཨ་རི ཤིག ཉམ་ཏམ སུ་སུང ཡོལ ལགབ་ ཚེ་རང་ གི ང དང ཡལ་མ ཚེ ཧོན ཆལ ལགབ་ རུ ཟུ་པི གོ་ཏ་ ཟོལ ཁང་ དང ཉ་ཚ ཤེ ཡོལ ཅེ་ཇོལ ཡོལ ཅལོ ཉེ ཏོང ཅེལ ལོར གོ་ཏ་ ཤ་པ་ཏུ ཏི ཇེ་ཁབ རམ པི ངོམ མ རིག་ནེ ཁལ ཅག ཏི སཅིག པི ལགབ་ ཚེ་རང་ ཡང་ ཁ་ཏི་ གི་ པི ཇེ་ཁབ རམ པི ངོམ མ རིག་ནེ ཁལ ཅག ཇིན་ཟན་ བར་ཅེར ཨོན་ཅང་ ཌེམ་

རེསང ཐུག པལན ཅི དར་ཏ ཅེ ཅི སན ཤི ནང ཞིན པ་དེ ནི ཀྲུང ཡང ལོང ཅིན ནེན ཅིན ཅེ ཅི བལེ ཁུ ཨོར་ཀལ ཅལམ ཅི ཅིག དུན ཚུག པིན དེ ཁེར དམ པོར ཅི རྒྱང ཅུལ ལམ སར པར མ་པི ཅོ ཅི པི ཅེ ཅི ལེམ ཅིན དེ ཡིན དེ ན ཤུ ནི མབ་ཏ ཏན ནང དུན རྒྱི མ ཁལ སར ངོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

མཚན ཞིབ ཤར ཞིག ཡོད པ རེད ཞིབ ཤར ཚན ཆུང མན ཡོན ཧུ རིག རང ཅུང ཟུང དང དོ ལ ཟུང དུ སོང ནས ང ཞིག སུ ཚོར ངོན དོང ཞོ འབྱུང ཁམ ཞིང ལས ཞབ ཞེ ཚེ ཡོ གོང སུ དང དོ ལ ཝོ ལུག ཐོན ལས ཕེ རྒྱས ཞིམ ཅིག ལང ཁེ ལས ཆེ ཆུང ཅིག སོ ཆུང ལང སོ སུ སོང དེ ཡེན ངེ སུ འདི སེ དྲ ཞེ ཡིག ད ལོག སོ ཅེ ཞེ ཐུབ ཅེ ནས ཅུང སུབ ད ལྟལ ཅེ ཅན ཐམ ཅིག དང སོ ཡིག ཅིག ལག ཐར ཞེ པའི གནས ཚུལ ལ ཆུ ཡོང ནས རྒྱུས ལོན ཞེ པར མ སུ གཞི རིམ ལས ཞིལ པ དང ཁེ ལས ཅེ འགན ཁར བ རང ཅུག མང ཚོ ཅིག དང མཉམ དུ རྒྱུག མུལ སྤེ རེ ཞེ པ རེད ཞིབ ཤར ཚན ཆུང གིས ཅུང སུབ ད ལྟལ གཏོང རྒྱུ ནི དུས རབ གསར པའི ཞིང སིམ ལས དོན གྱི ཅི གཞིན འཛིན ས ཞིག ར ཞིང ལས དང ཅུང སུབ དེང རབས ཅན གྱི མིང གཞི ཇེ བརྟན དུ གཏོང བ འབྲུ རིགས བདེ འཇགས ལ འགན ལེན བྱེད པ ཅུང ཆར དང ཅུང སུབ མཉམ འདྲེས འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ ཐུན མོང ཞིག འགྱུར ཡོང བ བཅས ཀྱི འཐབ ཇུས རང བཞིན དང རྨང གཞིའི རང བཞིན གྱི ལས དོན ཞིག ཡིན ཚོར མངོན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ས གནས སོ སོ ཡིས བཅའ ཁྲིམས གཅིག དང སོ ཡིག གཅིག གི ཁྲིམས བཀོད འགན འཕྲི དང ལམ ལུགས ཀྱི གླེང ཕྱིར དམ པར དམིགས ཏེ ཚོར མངོན གྱི ཀྲུང སྲིད དར སྤེལ གྱི གཙོ གནད ལས འགན ལ དམིགས ནས ཆད ལྡན ཞིང ཞིག ཐོན ལས རྒྱུན མཐུད ངང སྟོབས ལྡན དུ གཏོང དགོས པ དང འབྲེལ ཐག ནུར སྲང དང འབྲེལ ཐག གསར པ འབྲེལ ཐག སྟོབས ལྡན དུ གཏོང བར དམིགས ཏེ ཀྲུང སྲིད ཀྱི ཐོན ལས དར རྒྱས ཀྱི རྨང གཞི ཇེ བརྟན དུ གཏོང དགོས ཀྲུང སྲིད ཀྱི འཇོན པ ནང འདྲེན གསོ སྐྱོང དང ཀྲུང སྲིད ཀྱི འཇོན པ གསོ སྐྱོང བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང ཀྲུང སྲིད འཕེལ རྒྱས ཀྱི ནང གནས སྒུལ ཤུགས རྒྱས པར བྱེད དགོས ཐོར སྒང གི ཆ ལྡན ཀྲུང སྲིད ཀྱི རིག གནས འཛུགས སྐྲུན གསར སྤེལ བཏང ནས ཡ རབ ཀྲུང སྲིད ཀྱི སྲོལ རྒྱུན དང ཁྱིམ གསོས བཟང པོ དམངས གསོས བཟང པོ བཅས གསོ སྐྱོང ཡིད དང ཚོར སྔོན གྱི འབྱུང ཁམས སྲུང སྐྱོབ ཀྱི ཚད མཐའ བརྟན སྲུང དང ཞིང ཞིག ལས རང དོགས འཕེལ རྒྱས དང ཀྲུང སྲིད ཀྱི འབྱུང ཁམས བཅོས སྐྱོང ལ གཅིག གྱུར གྱིས འཆར འགོད བྱས ཏེ ཚོལ ཐོར སྒང གི འབྱུང ཁམས བདེ འཇགས ལྕགས རི གན མོ དྲན དགོས ཀྲུང སྲིད བཅོས སྐྱོང མ ལག འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང གཞི རིམ རྩ འཛུགས འཛུགས སྐྲུན བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ ཉམ སྐྲུན དང ཉམ སྐྱོང ཉམ སྤྱོད བཅས ཀྱི ཀྲུང སྲིད བཅོས སྐྱོང གི རྣམ པ གསར པ གྲུབ པར འབད བརྩོན བྱེད དགོས ཞེས བཞེས ཡོད

ཚོད ཚོད རྒྱུད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ལེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལེན ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེག

0: ཡང་ཙ་སང་ཅེ་བི་སང་ཁན་ཇོ་ལན་ཅི་ཁན་ཁམ་ཟང་དེ་དར་ད་ནང་ག་ཙོ་ལ་རི་ཡང་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཡན་ཅན་ཅི་བལེ་ཁུང་ཝོར་ཀལམ་ཆལམ་ཅི་ཐམ་སན་མེ་ལུང་ཤི་བི་ལེ་ཅན་ནང་ལན་ཟུམ་ཤུང་སུང་ང་ཡན་ནང་ཨར་ཅན་ལེ་ཅན་དེ་ཙོམ་ཅིག་པ་དང་ལོ་ཅན་པ་ཅེ་པ་དང་དོར་ཅི་ཡན་ན ཁྱི་སང་ཅེ་བི་ཐུར་ཅིག་གི་དེ་ཁམ་ཅིག་ཟུག་ཅི་ ཐོར་ཅིག་ལ་ ཤིང་ཁན་ཅི་ལོ་ཅུག་སེ་ཅིང་ཨ་ཅན་ནི་ང་སོ་ཤི་གི་རྒྱབ་ཆོག་པ་རེད་དེ དེ་གི་རྒམ་ཅན་ཚུག་པ་ཞིག་ཅི་ནི་ཡིན་རང་མ་ཐུག་པི་ལོ་ཅུག་གི་གམ་པ་དེ་དེ་ཚུག་པི་ནང་དབལ་ནི་ ཨིན་དེ་སམ་པི་ཚུ་ཨ་དང་ཡང་ན་དར་ཏི་གི་ནི་ཚལ་མང་ཝི་ཕན་དལ་ལ་སོ་པ་ལང་ཅུག་ཡིན་ན་ཡང་ན་བ་ཅི་བསམ་ལོ་དང་ཡོང་ནམ་ཅན་ཚུག་པི་ནང་གི་སྟེ་ཅིལ་གོར་ཅིལ་ཅན་ཁན་ཅི་མར་ནང་ཅེ་དེ་རང་ཉི་ཅུ་ཅི་ལོ་ཅུག་གམ་པ་ཡིན་ནམ་རེ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ཅ་ཐམ་དང་ཅེ་བི་ཐམ་ཅན་དེ་ན་
1: ཁྱི ཕྱད
2: མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཕྱིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ཁེ ཁང ཚོགས་ཅི་ཀ་བཏང་བའི་སྐྱེན་ཅི་ནམ་གང་ཏར་ཡན་ནང་རེ་བ་ཅུང་མེ་པི་སློབ་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་ཚོགས་པའི་ནང་ཞིག་ཐབས་བྱུང་ཉིན་དེ་གོང་མོར་ཡིད་དང་གོང་མི་ཞེ་ཡིག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ནང་རིམ་པ་དང་འདྲ་བར་ཚོགས་ཞིག་མ་ནི་ཐོབ་ཐང་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཞིབ་བྱེད་པི་མང་ཀུན་མེ་པི་ཚོགས་མ་ཞིག་གི་ཚོགས་པ་དེ་ནང་ཞིག་གི་རེ་ཞིབ་ཞིབ་པ་མ
ལངམུལ ཤ་ཅིར ཚག པ་ཤིག ཡིན པའི དུགསུན ཤེལ གི དོན མེལ ཉམནི མ་དེ ཀམཏན ཚོགས པའི ནང ཅིག ཕ་རུལ པོར ཀམཏན ཚོགས པའི ནང ཞིག དེ ཡིད་དན ཅི ངར ཅིན ཁོལང གུནིན ཅིག བར དེ ནིསལ མང པོ ཞིག ཅི ཡིན ན ཡང མ་དེ ཡིད་དན ལ འཛམདན གི ནམཅིར ཞིག ཁར དང དེནི ཡིད་དན ལ རང་ཉིལ སཤིག ཡིན པར ཚོགས ཤེ དེ ཅིག སོབཅུང དང སོམཅང གི སོབཅུ ཧ་ཅང མང པོ ཡོ པའི ཡིད་དན ཅི ཚོགས ཐབ ཅན ཁ་ལི ཁ་ པོ ཞིག རེད ཨོན་ཅང སོབཅུ བར ཅི ཛེ་བ་ ལབ སམནི ཡིད་དན ཅི ངང་རྒྱལ རང་པོ གོ ནི ཚོགས ཤེ ཡིན ན ཡང ཡིད་དན ཅི དམར ཚོགས ཐང ཁ་ཁི ཞི པའི མ་དེ ངབ ཡེ ནམཅར ཞིག གོ་ནི ཡིད་དན ཅི སེམས སོབཅུ ཉང་བ ང མེ་པན ར ཞི ཞལ ཡིད་དན ཅི ཆུཅི ཅན ཁ ཞིག ཞི ན མ་ཆུག གམ ཞི ཏེ་པ དང དེན ཅུང སེ པར་ཤུག ཅི སེམལ ཕུཏག དང ཡོང སམནི འཛམ་བི ནམཅར ཞིག གོ་བ དང པར་ཤུག ནི ཅིང འཛམ་བི ནམཅར ཞིག གོ་ར མ་ར་ཏུག ཁ་ཆག ཅན ཅི ཡང མ་བྱེད ནང་ཚལ དེ ཡིད་དན ནང་ལི ཅིང གོ་མོར ཅི རེ ཁབ་ཏེར ཚུབི ནང གི ཏུབོ ཞིག གི རང་གལ ངང ཡིད་དན ཅ ནི གལང མོལ ཞི པི ཡིད་དན ཅི ལོ ཅུག ཉང་བ གཞན དེ ལ ཁབ་དབ ཞེན ཚམ ཞིག རེ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཅིང ཁོ མི མི དེ སྐད ཆ བྱེད སྟངས ལབ དེ ནི དེ ནི སློབ སྦྱོང སྐབས ཀྱི སློབ གྲོགས ཚོ ནང ནས སློབ གྲོགས གྲ ཚ ཤིག ཡིན ངེས རེད ལ ཉམ ཅིང རང ཉིད སམ སུ ཞིག ཡིན འབབ བྱེད ཐུབ ཅལ ཡི དན ཅི སེམ སུ ཚང མ སློབ གྲོགས ཉང བ ཡིན པའི སང གི དོན ཅི ཡང མེད ཉམ དེ རྗེས སུ ཁོ མི སློབ གྲོགས ཉང བ ཡིན སེམ ཁན དེ དང ལབ ལང མང པོ མ བྱེད པར སྤྱིར དང གི ཚོ མ ཞིག ཐུབ ཅེས ནས བདད སློབ གྲོགས ཉང བ ཡིན སེམ ཁན དེ སྐབས རེ རེ ཚོགས པའི ནང ཚང མར གོ སོང བའི སྐད ཆ བྱེད པ དང སྐབས རེ གོ དྲོ བའི ཉན ཐུང སྐབས དང ནས ཚང མར གན མོ སོང ངེས རེད ཉིན ཞིག ལ སློབ གྲོག ཉང བ ཡིན སེམས ཁན དེ ཡི དན ལ ཇོབ རོགས ཞེ བའི ཕྲན ཐུང ཞིག སྐོར དེ ཡང ནང དོན གཙོ བོ ནི ཁོ ལ ཛ དྲག ཆེ བའི ཉི ཚུ ཞིག དང ཕྲལ པའི སྒོར མོ ཉུང ཙམ གྱི རྒྱིམ ཁོན དག ཅེས ཟེར ཡི དན གྱི ཡང སྙིང ཉི ཚུ གང ཡིན ཞེ སྐད ཆ དྲེ ཅང ཞེལ དེ བོ མ འདུག གལ ཞེལ དེ བོ ཡོ ན རང གི ཕ མར ཞེ པའི ཆོ ཅེ ལན ཐབ ཡི དན གྱི སྐད ཆ དེ ཐེར གྱི སེམས སུ ཉང རྒྱ ཅེ ན ཡང ཁོམི མམ ཐར ཡང མ དེ རང ཉིད སློབ གྲོགས སུ ཡིན འབབ ཞེལ གི ངི ཡིན བསམ མ དེ ཡི དན ལ ཆོ ཅེ ང སུ ཡིན ཚོ ཁོ ཤེ ཐབ སོང བ མ ཡིན ནམ ཞེ ཞེ པའི ལོ བར དུ ཡི དན གྱི སེམས སུ སློབ ཆུང སྐབ ཉུག ཏ སོང བར གཱ ཁེ ནི ཚང མང ལ འདྲེ འགོར དོ ཟེར བ དེ རེད ཕལ ཆེར ཁོ རེ ལབ བསམ ནི ཆོ ནི འདྲེ འགོར དོ ཡིན ནམ ཞེ ཅེ པ དང མ དེ ཡི དན ལ ཏོ པེ ཚ ཅེ ཐེ བོང རང བའི ནམ ཅིར ཞིག གུ རེ འདྲེ འགོར དོ ཞེ པ དེ མ་གཞི ཅོ་པར ཙང་ཙམ ཡོ་ཅིང ཁ་དན ཚ་ལ་ནི པ་ཞིག་ཡན དེ་བི གོར་མོ་ཅིན་ ཨང་ ཤིར་ཅན་གི རེལབ་སམ་ནི ཡི་དན་ཅི ལམ་སང་ མ་དི་རེ་བ ཁིབ་ལང་པ་དང་ དགེ རང་ནི་ཅི ལོ་སར་ཅི ཁམར སུག་པི གོར སམ་ཏུང ཡོ་པ་དེ དགེ མ་དི་བྱ་པི ཅི་ཅིན་ང ཅི་ཅིར་ཤི་པ་རེད གོར་མོ་ཁུར་སར་ཅི མ་དི་ཅིང རྗིབ་ཤུག་ངོ་ཐུན་ ཀ્વ་ཅན་ཤེ་ཅེ་དང་ ཨ་ནི་ཅི་གང་ཤིག་ལམ་ཆ་པ་ཁབ་དེ་རེ་ཁ་སབ་ཤིལ་ཅིང་ཡིན་སི་བྱ་པི ཡི་དན་ནི་ཡི་ཅི་ཆེན་པོ་ཤུང་ཡོ་དེ

0: 也无用天干给村队所属团民的雄鱼能为国的所因。下面的听的三句一难听，修正那么先说呢。这个内容呢，别别您注意。大瓦这边参与群众年纪，俺这出租住的格尔玛松就怎么了？你把来学说，当队出入给女子团别，平常时子从给的，给人从给人家过了，没那西面的，这大这边女子出钱不团圆。女子团别急，中共中央给急急说起，给个给主席。 中央某位给主席习近平给参团通知那么的这，昨天看见那的明年开始改组给来团人，这大前辈们呢特别驱动起参加的，人家前辈们做内部规定，慢慢牛肉都交不交接，前的，明年西面的内组团员用的东坑都切割，这些才领的，我们年的东家的兄弟的，这里的团辈过来，若交不交接呀，南京前的，小队女子没团不切割是点哪有？ 习近平去，明个年，如果给各自推个数列表，社会高头只有的人去，他都给什么了的，没得村的给什么了，他用钱多。如果的，假如农村农工给吃得卡，团结年年吃不得，人家等我们今年那说，这些的举例啦，兄弟们吧，你在来自村子的，且村子团结的呀，打算他几多吃不接几多呢？密码满足的厕所的，就努力给点家了，给年吃够些年就哪有？ 中国中央局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局 개 집에 두급 인비 계급 두고 탱고 지급 교통부 흉내 칸다 누구 뉴진용동 교육 흉내 칸키 선해가라 뉴진인게 문미 경연 체시를 등습 집어라 줍지다 닌게 내주 더십 세린다 문주인인다 동와 닌세 개교제라 흉능 겹대 미마만조기 최소 된자라 갱송 제교시 되나유 시진핑기 줍등 개진다 리장기 랑제 시르송 중국 중앙 접수 주기 오윤 계시 지적 관계 중리 시험바 장고 친기 제유 대전기 경고 로든기 내체대 산에 사도도 로급 탁주례 된라 줍지 나와라 폐비유 변종기 돕쇼 직주 제대 산에 사도도 최급 소지 내된 뉴쇼 유규 접신유 민가라 제유 내된카 비미 임바시
1: 디글레 코네 비베네츠 치드뷰 진서베 다와게베 체니슈 초닌 챕자제파라 다와게베체 숨준네 다와구베체 숨님파르 계급제 주시 시진핑 비시 카이크슈 녀르베 니도니쇼 저주르 상하이 냠레 직주기 우소나 쇼규마세 키기스텐키 총통 자발로프타 이집트 총통 사이시니기 덴슈다르 계크니부르 계튜엔 숨준능 균바시
0: 디글레군의 비빈니츠 다와게베체 니슈 신인네 체니슈 총님파라 중국도야 접시주기 규 계시 지적 관계 조리 리장키 해룽장다 지린토 덕심난유 공기 신중 내륜 고르기 직접 소지 시진핑기 남시에 개진다 계급기 조리 된자께 닌시비 무접등 개진기 공대 라다르 튼유 딩습체받다 대립전기 신뢰 체제 공비 동교 조교 가족 수체대 튼보로 튼유다 튼기 중감 튼바르 버바르체 냠도 덤진체 교균교원 체받다 제덥 남아 냠도 제대 뛴주로 로리 용화라 뉴쇼 유규 준인체바 신뢰기 축도 튼기 뉴바 균류가 치로 동화 제기 토네 주리소 신뢰 튼제 개진 댄싱 댄장아 고든토베 개닌체급에 니수나유 해룽장 자무스리 리장 베다 황초베 치신신래라 패봤다 금신다 서신무 치젠키 추제 신계난도 패대 센진다 마메로도 춘제 제기 기자라 시나유 공기 중국의 도보로 거듭 인용 능력이 나도 댐볼 증거 뚠주니 로시뷰 주리 튼기기 튼다 개체슈디 인베 신랑 요지라 흉륜다 시주카기 갑교라 흉륜 갑대 뚠주다 로시뷰 주리라 로리 용의 개닌체급에 닌수나유 준신배 증송 계급 신뢰 천재링구이다 해농장 신뢰 체리칸기 추제의 소로 리장기 순례 사도이다 사나 송종기 내주고라 근데 십전나유 공기 주리 튼법 토르 동외 졸람니 천재라 토유 순상 소비라 꾸디 딩섭 동화다 직전에 개배 가르라 따르치바 제순 신뢰 주제 십수다 ཁེབ་དེ་ དུང་གུར ཤུང་ལུན ཁ་པ མི་དབ རིང་ནུ ཕེ་ཇུད་ རིགས་དེན ཤིང་ལེ ཁོང་པེ ཇོ་པོ དུང་བ ལེ་ཇ་ད་ ཤིང་ལེ ལག་ཅེ ཀེང་ཡུ སོ་གི ཆེ་དབ ཧུ་དེ ཅེ་དེ སན་ན་ སུང་གུང ཕེ་ཇུ ཡ་བ ཆེ་པ་ད སེ་ཤིང་ སང་བོ་ད སུན་སང་ ཁོ་གབ སང་བོ་ ཐབ་ཤི སང་བོ་ ཅེ ཅིག་དུ ཆེ་དེ ལེ་ཇུ ཆེ་རོ དུ ཇོ ཇོ སུ་དུང་ གུ ཤི སུང་ཡུ ཁེལུང་ཅང ཤིང་ཅིན གི ཇུ་རི ཐུན་ནུ ཆེ་རོ དུང་ཝེ ཆུ་བི ལེ་ཅེ ནམ་རང་ ཁེ ཅིན གི སན་ན་ སོ་དོ་དུ ལི་ཅང་ ཁི ཨ་ལེ་གི ཕི་རིམ་ལ སེ་ཤིང་ན་ ཡུ ཁོང་གི ལེ་ཇུ ཟུག་དུན གུ སུ་དང་དེ ཆུ་ལོ ངུན་གོ་དེ ཆུ་རིན ཇུང་གམ སོ་གི ཆུག་དུ ནུབ་ དུན་བེ ཐེབེ ལེ་བ ཆེ་བ་ད ཐེན་རབ་ཅང་གི ཤིང་ཇུ་ཅིན་གུ ཟུག་དུན གུ་ལ ཤུང་ལུན ཁེབ་དེ ཐེན་ཤུ ཁང་ཡིན་རུང་ ཐུན་ནུ་ལ་ཀེ ནིན་དེ ཐུན་བུ དེན་བུ ཡོང་བ་ར ཆེ་གུ་ཡ ཤི་སུང་ཡུ ཅི་ལིན་སུང་ཡན་ཐུ ལི་ཅང་ ཉིན་ཅང་ཆུ དེ་ཅི་ ཤིང་ལེ ཆེ་ལེ ཉམ་ལེ ཁང་དུ ཕེབ་དེ ཉེར་ཇོང་ ནེ་ཇུ གང་དེ ཤི་བ་ད་ན་ཡུ ཁོང་གི ནམ་པ་ན་ཟོ་གི ཤིང་ལེ ཤི་གུན ཨོ་ཟམ་གི ཉེ་ཇོང་ ཁོང་བེ དོང་བ་ད ཤིང་ལེ ཅི་ཟོ་ཅན་གི ཤི་བ་མ་ལ ཐུག་གུ ཚང་དུ དོང་བ ཤིང་ཅི་ ཤིང་ཅི་ གི ཐབ་ལམ རྒྱ་གི ཧུ་ད་ དོང་བ ཤིང་དུ ཆུང་དེ་ད ཐེན་རབ ཤིང་ལེ ཁོང་བེ ཅི་དུ ཐམ་ཛ་ ཡོང་བ་ར གུ་དེ དོང་གུ ཤི་སུང་ཡུ ཅི་ལིན ཤུ་ཤིན ནུམ་ཅི་ ཚེ་ཡུ ཀོང་སེ་ལེ ལི་ཅང་གི མ་མེ ལོ་དོ ནུམ་གི ཐུན་གི ཇུབ་རིམ་ལ སེག་ཤིམ་ ན་བ་ད ཐུན་ཛེ ཅི་ཟོང་ ནེ་ཇུ ཁེན་དོ་ན་ཡུ ཁོང་གི ཤིང་ལེ ཐུན་ཛེ ལེ ནུན་ ཤིབ་ཛ་ ཆེ་གུ ཁོང་བེ ཤུག་ཅིན དོང་བ་ད ཇུ་རི མོ་དེབ་ད ལེ ནུན་ སུ་ཇོ་ ཐོ་གི སམ་ཅེ་ གི ཅི་གུ་ད རིན་དང་ ཕར་བེ ལེ དུན་ ཡ་བུ ཇུབ་དེ ཁེན་དེན་ པུ་ད ཏ་བ་ད ཐུན་ལེ ཇེ་ད ནུ་སིང་ད རིན་དང་ ཇེ་ད ཆེ་རུ དོང་བ ལེ ཇུ དུ་ལིན་ ནུ་བ ཆེ་རུ དོང་བ ཅེ་ ཆེ་དེ ཤིང་ལེ ཐུན་ལེ ཅིན་ གི ཆུ་ཛེ ཐོར་ དོང་གུ སཱ་ཇེ་ པུ་ཛེ་ད དེན་ཇ་གི ཀ་གུ ནེན་བུ སུང་དེ ཐུན་གི ད ཉུ་རུབ ལེ ནུན་ ཁུར་གུ་སོ གག་ཛེ་ ལུ་ཛི་ལ ཐོན་ན་ ཆེན་བུ ཆེ་བ་ད སེ་ཤིང་ལེ སུ་ཇོ་ ཕ་རི་གི ཇེ་ད ཡོང་ལ དགུ་ ཐོ་དམ ཆེ་ཤུ ཆེ་རུ དང་དེ མང་ཟོ་ ཚུ ལོ་དེ ཤིང་ དེ་དང་གི སམ་སཱ་ ཐོ་བ་ར ཆེ་གུ་ ཤི་ ནེན་སུ་ན་ ཡུ ལི་ཇ་ ཆ་གང་ ཁུ ཚོ་གུ་ ཏུ ཕེབ་དེ ཇུང་གམ ཉ་ལེ སོ་གི ངོ་ཇུ ན་ཝ་ར སེན་ ཡུ ཁོང་གི སཱ་ཇེ་ ཆིན་བུ ཏ་ཝ་ ལག་ལིན་ ཏ་རེ་དེ ཐེན་རབ ཇུང་གམ སོ་བེ ཁོང་བེ ཁུ་ད་ ཏོང་བ་ད ཤིང་ལེ་ད ནག་ལེ ཏོག་ལེ ཉ་ལེ ཅེ རིག་མང་པོ ཉམ་བེ་ལ ཀུ་དེ ཏོང་བ་ད ཇུང་གམ ཡུ་གུ་རུ སོ་ ལེ་རི་མང་པོ ཁོང་བེ་ལ ཀུ་དེ ཏོང་བ་ ཅེ ཆེ་གུ་ ཤི་སུང་ ཡུ ཝུ ཟེང ལུང ཁི དེ ཤིབ་ལ ཕེབ་རོ ན་ ཡུ
1: དེ་གེ ལེ ཁུ་ནེ པི་ ཝེ་ནེ ཚུ ཚེ ཉི་ ཤུ་ ཆུ་ ཉིན་ ཅེ ང་ ཇོ ཀྲུང གོ ཀྲུང དབྱང ཆབ སི ཆུ་ གི ཡུན ལེ ཨོ ཡུན རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས ཡུན ལེ ཨོ ཡུན ལྷན ཁང གི ཨོ ཡུན ཀྲང ཀྲང ལོ ཅི ཧི གབ ཆུ་ ཤི་ ཕེ རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས ཡུན ལེ ཨོ ཡུན ལྷན ཁང གི འཐུས ཚོགས ཐེ ཉི་ ཤི་ ཕེ ན སུ་ ཤུ་ ནང ཁེན ཁི རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས ཀྱི འཐུས མི དང ཞུང མ ན ཡུ་ པ་ ཤི་

0: ལངཁོར རྒྱར ཞིག སམ དང མེ སུན རོགས ཅོ མན ཧ ཅིག རྒྱར ཞིག དང ནས ཚོ ཅུབ ཆེ དང ཚེ ཤོག ཚོ ཞིབ ཡོ ཤ ཨདོང ཤུང ཨ ཅེཟང སོ རོགས ཅུབ ཨ ཅིག ཤེ ཆེ ནས ས གནས ས ཐོག ད རོགས ཅུབ ཐག སོ ཤེ པར ཅོ ཡོ པ ཟ ཝապտན དོ དམ པུ དང རྒྱ ཁ མེ སུན རོགས ཅུབ ཅུ ཅི ཅུང ཁུ རོགས ཅུབ ར ཁ ཁ མེ སུན རོགས ཅུབ གོན དོན པ རྒྱར ཞིག ཞིག ངག ཏོང ཤེ དེ ཅན དུ ཤོང ལུ ཨ རྒྱ ཤེ ནམ ཐང ནས ནམ ཅ ལེ ནས ཨ ཚེ ཕོ ཁ ད རོགས ཅུར ཤེ པར ཅོ པ ཟ མང་ཧར ཅུང་ཁུ རོགཅུ བར་ཁག་ ཝོགལང་ ཨ་ནམཅ ཐོམ་ཏེ ཕར་ཇི ཏ་ཅིག ལེ་ཏུན ལེགཇབ སམ་པ་དང ཚེ་ཉར་དེ་ཉིན་ཅ ཤོགཔི ཤསུ ཅིག་པར ཟིཚི དང་ར ནམཐང་ཏ ཕར་ཇི ཡན་པ་ཟ ཨ་ནོ་ཚེ་ཐོན་ཅི ཤོགཁག་ རོགཅུ བར་ཏོ ཁུ ཅེརུང་ གག་གུ ཤོགས ཅུ ཅེཐབ ཤེཇིན ཡོ ཝོཟུང་ མེསུན རོགཅུ བར་ཤ ཆབར་ཁག་གི ཆུན་ ལང་ཁུར དེན་ཤ དོན་ནི དང མེསུན རོགཅུ མན་ཧ ཟབ་ཇར་ སམ་ཅ སོགཤིག དང་ནེ ཚུཅུ ཆེ དང ཚེ་ཤོག ཚུཅིབ ཡོ་ཤ ཨདོང ཤུང ཨ་ཅེཟང སོག ཨ་དིག ཤེབ ཆེནི ཟག་ནི ས ཐོག ད རོགཅུབ ཤེ པར ཅོ་ཡོ དེནང ཅེརུང གགུ ལེཇབ ས ཚིག ཅ རོགཅུབ ཏོབ ཁ ཚེ ཉེཏིག ཉིན ཅ ཉིན ཁོང ཤ ཚུ ཤིག ཙམ ལ རྒྱགོ དང བར ཐག ཤལ ཡང ཡོ སི སར འཇོར ཡོ པར ཤ ལ ས མེ སུན རོགཅུབ ཝապտན ཉང ལག རཁ གི ཅང ཨ ནོ ཚེ ཐོམ པི ཉན ཏར མ ཇར ང ཕྱིང ང ང དང ཨ ལང ཁུར སམ སི སོབ ཇ ཡོ པི རོགཅུབ ཏོབ ཁ ཨ་དིག ཟིག ཤི ནེ ཟག་ནི ས ཐོག ད ཅོ པར ཤ ཟན ཡིན ཝུ ཟུང ཤི དེ ལེ ཁོང ཅི ཆུ དང ཅུང ཆིར ཟུང ཅི རན པ སམ ཅི ཤི དེ ལེ ཁོང ཅི ཉེན ཏོག པ ཉི ཇ རང ཨབ སིང ཨབ དེན སང ནི སա ཏོག དེ སིན དུ མ ངག ཏོང ཤི པ ཟ ཚི ཉེ ཏིག ཉིན ཅི ཕྱེ ཏུ ཤི ཚོ ང ཙམ ལ ཟི ཚི ཅུང ཆིར ཤི དེ ཅུ ཅེ རུང གག གོ ཡན ལག ཞུ ཅི མ མང ཉེན ཏོག པ ང དང ཐོག ནོ ཚི ཚབ སིན ཕོག པི ཇེ གུ སա ཁོང སིན ཇོར ནེ ཉི ཤུ ཡོ གི ཡིན དེ ཨ ཤ པི མན ཧ ཚོ ཅུབ ཤི ཡོ ཏག ཤི ཉེན ཏོག ཟི ཚི ཉང ལག རག ཁག གང ཧུན ཆུ རོག ཆུ ཏོ ཁི ཅིང ཅེ རུང ཨ ཟུང ས ལིབ ཤང དན ཇོར ཨ དང གོ པ ཅོང ཚུར ཨ ནུ ཚི ཚབ ཤིན ཕོག པ ཐོ མི ཆ ནི ཨ དར ཤུ ཤི པ དང སག ནི དང ཉམ ཏ འགྲོ ལ མ ཤོང ཅེ དང མན ཧ རོག ཆུ སོག ཅེ ལི དུན པེ ཡོ པ ཤ ཤི ཏོག ཤོང ཨ ཟིག ན ཝུ ཟུང ཨ ཟི ཚི ཡན ལག མ ཁ ཅེ པུ ཀ གི མུ རོག ཆུ ཏོ ཁི ཅི ཀ્વા ཏར རོག ཆུ མ ཁ ཨ ཇ ར ང ཨབ ཅེ དང ཨ དང གུན་དུམ ག་ལིན་ ལང་ཁོར་ དང ལེ་ཏི་ ཆ་ཤི་ སོ ན་ཚོ་ དང ཨ་མ་ས་ ཚི་ཉེ་ ཏིག ཉིན་ ཅ་ གོ་མུ་ ཤ་ཚུ་ ཨབ་ཇ་ དང ཁར་མ་སམ་ཚ སོར ང་ཡེ་ ཐོ ཚ་མ་ ཅེ་རུང་ ཅོང་ད དེན ཇོར ཡོ མང་ཧར ཅེ་རུང་ ཅོང་ད ཅ་ ཅོང་ ཁ་ ཚུ་ ཤ་ དང ཨ་ལོ ཆེན་ ཏོང་ ཤི་ལ ཤི་ཅིན་ ཚབ་ སིན་ ཕོ་ མེ་ པར ཤི་ ན་ ལ་ར་ སོ ཤོང ཡོ པ་ ཤ་ རང་ ཤོན་ ཐོང་ ཁོན་ པུ་ ཡི་ སར་ ཤི་ ཨ་ནོ་ ཚི་ གོ་ ཤོང་ གར་ རན་ པ་ ཉི་ པ་ དང ལིན་ ཤིང་ གོ་ ཚིག་ ནེ ཨ་རིག་ཤི་ ཁེ་ཤན་ ལེ་ ཏ་ པི་ ལེ་ ཏུན་ ཚོ་ ཤོང་ སར་ ནི་ སա་ ཐོག་ དང ངག་ཏེ ཉིན་སི་ ཡ་ རོགཅུབ དང ཤུར་ཐུན སག་ཤི་ ཡ་ནོ ཚི གོ ཤོང སོག ཅེ ལེ ཏོན ལན ཛབ ཆ ནང ཡོ ཤེ་བེ པུའི ཤུར་ཅུན དང ཐན ཅུན ཅེ ནོ ཚི ཏོན ཅིན ཚབ ཤིན གོ ཏོང གོན དུམ ལམ སུ ལག ལེ ཏ ནེ འདམ དུ ཤར ཅེ ནོ ཚི ཇོང ཅིན ལ ཡི ཤིབ ཤི དེ ནོ ཚི ཕོ ཁ མ ཅེ ཅེ མན བུར ཆབ ཚ དང འཇེ ཆབ ཁོང ཅེ ངོ མེ ཅེ ང ལ ཤིབ ཤིར ཤི པ ཟ ནོར སི པུ དང ཆ དུམ ཏོ ཏན པུ ཡི ཀྱང ཡང གི རང ཤུང ནོ ཚི གེགས སེ མ ང གུར ཏོང ཤི ར ཤིག དང ཤི བ ཉི ཚམར ཧུན ལ དང ཏེ ཝུཟུང ཅི ཅེརུང དམ དུ ཤར ཅེ ཆདུམ ཉིན སེ རོགས ཅུབ དང ནོ ཚི ཕོག པི མང ཚོག ཅེ རོགས ཅུབ ལེ དུན པེ ཅིར རྒྱབ ཅུར ཤི པ ཟ
1: སང་ཁལན ཅེ དེརང གི སང་ ཅིར ཉམ རོ ལེ ཚན ཤེ ཚར སུང ལེ ཚན དེ ཙོམ རིག པ ལ་ར དག ཚོར རིན ཅིན ཚོར རོ མ ཅམ ཉེ གི ནམ པ ཚོ ཉེ ལ མ ཉེ རུ ནེ ནེ ཡིན ཤུ ནེ མ ཐ དང ང ཚོ ལེ ཁུང གི ལེ ཚན རེན དག སེ ནོ ནོ
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 토중초 열지용실
4: 토부중 디촐
3: 토중 디촐

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཆབསལ ཁོར་གི་ནི ཅོཚང རེགུལ ཅི ཅཚུག ཅི དར་སལ བར དེར་བསར པི ཅོཚང རེགནིམ ཛིགཅུང ཤེ པན དར་སལ ཤིགཏབ ཅི རེ ཅིཅབ སུཅི ཤིཅིམ ཕིང གི སཏུན ཕྱོང་ཅུང ཕྱི ན དར་སལ མང ཅི ཡཅི ཐོ པ་དང ཨང་ཆ ཏང་ཞིག ཕྱི ན དར་སུ མསམ གུཏབ ཅི ཀ્વાལུམ ནན་ཏ ནང ནང ཡོ ཁོཚལ ཡེཤལ པིང གན ཤི པ ནི སུང ཁོལོམ་ཏན ཤིཅིམ ཕིང སཆ གང་ཏ པེབ ཅིང ཨ་ཉེ་ནི ཏང ཏུགཔུ ཚོར ང་རང་གི ལེཀབ ཤེ སར ཚོང་ལི ཕྱི གུ གང་ཡང པེ མཆུག ལ ངི མང ཆེར ནི ཤ བ གང ཡང ཏམ མཆུ དེ མ ན ངི པན་ཅལ ར ཚེ མན་དག མ སིར ཤི ཅི ལ་བཤ ནང ཡོ ཅིཅབ སུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི དེར་བ སར པེ ཅོཚང རིག ནིམ ཛིགཅུང ལ ཁན ཇམ ནི དམ པ དོ ཉིར དང དན་དལ མ་ཏབ ཅི དེར་བ ཅི དར་སུལ སར པ སོར་ཅུང ཤི གི ཤི ནན་ཤལ ནང ཝ དང ཅོཚང གིན དཀི དང ཅོཚང ཁ ཁོཡན་ཚན ཏ ཅི ཁར ཏག ཤི ནི ཅོཚང རེགུལ ཅི དར་སུལ ཟང པུ ཏོ གི ཤི ལང ཤབ ཏུ ནང ནང ཡོ ཅོཚང ཁ ཅོཚང ནར ཚུ ཡེབ ཅལང དང ᱥᱟᱥᱤᱝ ᱞᱚᱵᱥᱤ ᱨᱛᱮᱱᱥᱮ ᱪᱚᱥᱤᱝ ᱠᱟ ᱴᱩᱝᱪᱩ ᱛᱤᱝ ᱴᱩᱝᱞᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱮᱨ ᱜᱮᱢ ᱠᱩᱨᱠᱟᱱ ᱣᱟᱛᱤᱝ ᱪᱚᱥᱤᱝ ᱠᱟ ᱥᱟᱴᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱞᱤᱨᱛᱤᱜ ᱤᱠᱯᱩ ᱪᱮᱛᱛᱤ ᱪᱚᱥᱤᱝ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱜᱟᱭᱥᱟ ᱢᱟᱝᱛᱤᱜ ᱪᱤᱯ ᱛᱚᱞᱤᱭᱩ ᱛᱟᱪᱟ ᱞᱮᱠᱩᱱᱤ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱛᱤᱝ ᱫᱮᱠᱤᱱ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱥᱚ ᱵᱚᱨ ᱪᱚᱥᱤᱝ ᱥᱚᱥᱤᱝ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱥᱟᱥ ᱪᱤᱢᱩᱨ ᱪᱷᱟᱵᱤᱭᱩ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ རང ཁ རང སོ ཤི ཐ པེ ཡིལ ལག པ ཤང མ གི ཅུང ཚུར དོ པི སྐབ ཐོ དེར ཏོབ ད ཝང ཤི གི ཉིན ཁར ཤ བ ད པ དང གོང མུར ད ད སོ ན མན ཅིག ཉམ དེ ལེ ཏོ ཅིག ཡིན ཅིག མ ཉིན ཤི གི པི ཐ ལ སམ ལོ དང ཏ བ ལག པ ཤི ལ ཁོང དང ཅུང ཚུ ཤི གི པི ད ལག དོ ཅི དང ཆ ད ལག དོ ཅི ཡི ཉི ཏོང ཅོབ ཅ ལོ རོ ཝ ཟུང ལོབ ཅིན ཅ ཝ ཡི ཆེ ལེ ནི ཤིམ ཅིག ལོ མི ལམ ནེ ལང ཡོ པ དང ཟེ ལ ལེ་ཀ་ཛ་ཅི་ཤེར་ཏོང་ཚུར་ལོ་ཡོ་ཁོ་ནི་དེ་ཁ་ཐམ་པ་དང་ལོབ་ཅིན་ལོབ་ཅོང་གལ་ལ་འདེ་ཏེ་གཞི་དེ་ཨ་ནི་ཏོང་ནི་ཁལོར་ཚུང་ཧུན་ནར་ཏ་ནག་མ་ཏ་ཀར་ཝ་བ་མང་སུན་ཇ་ཁང་ཨར་གནི་ཉམ་ལིན་ཀོང་སུ་ཐོང་གུལ་ཅིན་ཅི་ལ་ཅེ་དེ་ཐང་གལ་ལ་ཤི་པ་ཅ་ཨོང་བི་ཚོ་ནི་ཤི་ཅི་ཐ་ཤ་ཏོབ་དག་ང་ཤི་ཀི་ཤེ་ཏ
མ མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས མས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དེ་དེ་གི ཚོ་ལ་དེ་ཞི ཤིར་ལོང་ཇོ ཅོང་ཚུ་ནང་གི མོང་སུ་རནེ་དང་ཇོ་ཆིམ་གི ཚོ་བསི་ཅིང་ ཐོང་ཐབ་ཞིན་མེ ཨ་ནེ་ཚལ་དེ་ཁིམ་ཐག་ཚམ་ཡ་དོང་ལ་རེ་ཏི་ཅིག་ཁང ཐོང་ཁོང་དན་ཇ་ལེགས་པོ་ཞི་ཡོ་ཟིན་ད་ཅིབ་ཤིར་འོང་བ་ཁོ་ནར་ཏིང་གི་པ་ཡན་ནམ་ཉམ་སི་ཤ་ཡ དེ་ནེ་ཁོང་ཚུ་ཐོན་ཟེ་ཚོ་ཨ་ནེ་རིག་ནེ་ཚོ་ཡི་ལམ་ཁར་ཆི་ཇོང་སི་བ་དར་པི་ཅི་རོགས་ཅུར་མ་ངེ་དང་ ཉེ་མ་པན་ཅོག་ཅི་ཅིང་ན་ནེ་ཟ་ཏོང་དང་ཤག་དོ་རིག་ནེ་ཉམ་ལེན་ཅི་ཡབ་ཅི་ཤིག་དན་དེ་པི་ཤོག་དེ་ཡར་ཏེན་ཅི་ཤིག་ཅན་ཟ་ཏོན་གེར་གན་ཅི་རོགས་རམ་ཨོ་ཡེ་ཀོར་བེ་ཐང་ཀ་དང་ཝེ་གི་ཡིག་ཟི་ཐམ་ཚུན་ར་མོ་ཅི་ཅི་ཆོག་ལ་འཇོག་པི་ཚོ་ར་ཉམ་ལེན་ཅི་དོ་ན་གང་དོ་ད་ཏར་ཤོན་པ་དང་ཤིག་ཚོ་ཨོ་མ་ཅིག་པ་འོང་བ་དང་
སེ ནི ཤོ གོང སེ ཡི གོང སེ ཡི རྟང དེ ཉམ ལེ ཁང དང ཆིམ ཚང ཞིག ར འགྲོག ཆིམ སེ ནོན པའི ཤེ དང ཤ ནི ཐ ཁོར མང ཚོགས ཀྱི ཆེ དན ཐོན ཟེ རེ མེ གི ཚབ ཚོང ཤེ ཞིན ཡོ སེར མོ ཅེ ན ཅོང ཚུ ནང གི འགྲོག མོ ཞིག ཡིན ལ ན ནང འགྲ ཁང གི ཙང ཛ བ ཤི ད ངོ སམ ཅེ ཚོ ཉིར ཅི ཁབ སི གོར ཆེ ཞིག དང ཏོང སམ ཚ སེར མོ ཅེ ཅི དེ ཅིན ཡེ ནི ཤིག ཚེ པ ཡིན ནོར ཙ སར དེ ཅི ལེ ཚོགས སོ ན ཆོ པེ ཅིམ ཚང ལང ད ཅོང ཤེ ཐབ ཅེ ཞོ སམ ཚ ལེ རོང ལག ལིན ད ད ན ཅིག ནི ཡེ ཁུར ཧེ ལིན ལ དེ ཚིག ཅེ ཚ ཁག ཤེ བེ དེ ཅོང ད མ ཐུན གོང ཡོང གོ མེ ཡར ཁར ཐོན པེ ཡེ ཁུར བ ཁོ ནར ཏེ ན ལོ ཤུ ཇོར གུ ཙ བ ནི མ ལུན དེ ནི ཆེ དན ཐོན ཅི ཚོང ཨ དང ཉམ ལིན ཤེ དན ཞིག པ ལེ བ ཞན གོང སི ཁང ཟུ བ བྱན ཏེ ལེ ཀ ལང ཏེ kana leka yo na tir song te gormu mangzam tsa sam ani to nyen ngalur konsi lo shor ye korwa si to ngab ja lang helin si khang ke po go gorm ba ma sam tho gorm ba ma ni lak ki angon tang chi nga ta pa tang khami ye gorm ba ma si konsi zin kwan je ma dam bu tang le zo a sam bur hala ma gur che ri ye gi
ཏོབདག གང ཤིག གིས ད རུང ཝན པ ཀྲུང ཚུ དང ཅི པུ ཡི ཤུ ཅི ཡི ལེ རོགས པའི འགན ཁར ཡོད ལ དར གུར སམ སྟོང གི ལ ཕོ ཡོད པས ཤི རྐ བའི དེ སྐབས མཇུག བཟོ ཡོད ན ནང གི ལོན ཞིག ད དོམ དང ཝ ལུན ཚང མ མཇུག ཚར ཡོད ད ལོ ཁོང ཚེ སྐར ཁོང མང སོན འདི ཁང སར བ སར ཅིང ད ཅ ལི ཤི ཁང ཟ དོང ཁ ཅི སི རིག ཚང མ ཅ རིག ལེ པོ ཤི ཡོད ལ རིག ནས སར ཅིན ཐོན ཚེ ཅི སྒྲོམ ཤི ང ཅར ད རིག ཡོད ཏོབ ད གང ཞིག གིས ཁབ ཐོག ཏ ཏན ཏན དག དག གི ཤབ ཤི ལེགས པོ རྒྱབ ནས འདིར ཐོན པའི ཡག རོ རྣམ ལ ཚུན ཧོན པོ མཛེས པ ཐོན དང ཞིག རྒྱུ མ སྲ ཝན པ ཀྲང ཚུ ཀྲོ ཁུ ཡག རོ རྣམ གྱི སེམས སེན ཞོག རྒྱུན ཤི ཤ ཨོན བ ནས ཡ མང སུ ཉམ ལིན བར དང དུམ ཁར དེ ངོ བསམ པ ནས ལྷོ ལ འབབ རག བར ཤེར ལོག ལྷོབ ཤིན པ དམ པོ ལེ ཏུ ཨོ ལམ ན ཅག ཅོག ལམ ཏ སོང བའི ལོ ངོ ང ཡན རུང ད ལྟ ཁོང ཚོ དུན དམ པའི ལྷོ ཡང བག ཕེབ ཀྱི ལམ ཁར ཤི ཡོད

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ སོནམ ཅི ཚོ ཁར ཡག ཟོང ཡོ ཧམི ཤང ཤ དོ པེ གོ ནེ ཡེ དབདེ ཐག པ བང ཤོར ད ངོ ཅིག ནེ ལང ཁུར ཅི སི ཡབ ཏ ཤིག ལ གོར མོ མང པོ ཙམ ཐབ འདར ད ངོ སམ ཅི རང ལ ཙ བི གོར མོ ན ལང ཁུར ཅི ས ར ལོ ངོ ཤིག ལ ཙ བི གོར མོ ལི ཅང མང ཤི ཤ འཇེར དོག དེ ད ལཧམ ཚང གི ཡོང གོ ལ ཏེ ནེ ཤི པ ཁོ ན མ ལ ཟོང ཁུ ཅི ག ས གང དང ཐོང ཐབ ལུང ཉི ཅིང ཧོན ད སར ངོ པེ ཡན དར ཤན ཅི ཤེ སྐབ ཁེ རམ ཐང གི མཛེ ཤོ ནམ པ སྣ ཅིང རེ ཀྲོང མི ནམ ཅི གོམ ཤི ཤེ དམ གཱ དང ད དེ ཐིག པ ཕོ རང གཱ ལི ཚོང ཐབ ཅིན མེ ད ར་ཏ ཟོང ཁ ད ཁུ ར ཤི གི ཇམ ན ཨ ནམ པ ཟན ཤི ཐོང ཨ དེ སར ད ཕ པི ཤམ ཏི ཁ དང ད ཤོ དང ཁ ར ཁམ སོ ཤམ ཡོ ལ ཨ ཇི གནི ཡ ཤམ ཡོ པི ཚུང ཧུམ པུ ཐ ཁུར ཅི ཨ ཇི གནི ཡ ནག་སུན མང་པོ་ཤིག མ་རང་གི་ཡོ ཨ་དོར་ཤི་རབ་ཏན་ཅི ཤུར་སི་ཏང་ར་གནས་ས་ཏན་ཅི་ཐོན་ཅི ཤང་ཤིག་ཐོན་ཅི་ཅི་ཤ་མ་ཚོན་དེ་ཏག་ཚང་མ་ད་ལུར་སར་ཏན་ན་པ་ཡིན ཐབ་ཇ་ཅི་ཏོང་གི་ཡེ་ཁུར་བ་མང་པོ་གོམ་ཁ་ལོ་ཏ་ཤིག་ནེ མན་ནམ་ལ་གོར་མོ་མང་ཙམ་ཙ་ཏན་ཅིག་ཅིན་ཡོ་ཤི་ཤ གོམ་ཤི་ཏན་བེ་གང་ཏང་ཏ་བདེ་ཐིག་པ་གར་ཡོ་གང་ནེ ས་ཅི་ཡོ་ལ་ཏ་ཅི་ཏང་ཆེར་ཅི་ཡང་ཡོ་པིན་འཇར་དོག་ན ཚུང་ཧུམ་བུན་ཟོང་ཁམ་ཡེ་ཁུར་རགལེ་ནེ་ཤེབ་ཚགས་སོང་བི་ཆན་དེ་རེ

0: Tselopkatsi.
1: Sinonamcho, hingye gongamsa. Tadanganamchu siyanguzu welisindiyna. Nganju zhungyanglongchen yinji. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི མི་སང་སོ་ཡུང་ཁི་ཆ་ཤ་ཅིན་བེ་ཐ་ཅེ་སེ་དུན་ཁི་གོ་ནི་སམ་ལུ་ཆབ་སི་ཁི་ལོབ་སོ་ཐང་གུན་ཇུ་ལོབ་སོ་ཡ་ཤུང་ནུན་གྱ་གུ་ཅེ་སོ་ཡོ་ཤི་ལོ་ཆུན་ཅི་བ་དེ་ཐང་ང་ཚ་ལོང་ཐང་ཆོ་ཡོང་ཕེ་གྱ་ལ་ཡ་ཐུ་གུ་ཅི་བ་ཐེ་ལི་ན་དེ་ཐང་ཨང་ཐང་མོ་ཡ་ཇོ་བེ་ལོབ་སོ་དུ་ཤི་ཅུ་ཅེ་ལུ་ཅེ་ལོབ་ཅིན་དང་ནི 忙途东归些卡些对南有时王不退到途开玩起归为能西去军退年对不疼就开启年轻基础级别虽然特别拉力能胡大修呀特满年聚起孟西落索狂边牛不着